kaupungilla hengailit, no maistuu pornoon mua sitten. Maistuu silat meringivän jäkkäät, karono siran tondo, kävisi sannin kisono sono sinä avun langani loppo. Jestu mä selostan tuon lampain kutu, sinän turtu turka tulota telo telo tulat merih palat jien purutsu. Minur sitong upomu parang menis korokyutum yang zaman purwo winardi tanengro, tomang kio teka pasaran yang